0: näin.
1: Star FM Mesti. Parim Eesti muusikka.
0: Sugodugo. Tyhjäksi jäi.

ei minä, et alko alkuseks. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On justu leksis neil noor, ei miski en on loe. Kyl mutsin vittu aega peas, mis nimet annattaa. Kui yks vaan morsti letti tämän hyytti, juuri on.

miten sukaillaan kemitä ostait otsisit. Kas jättään endale pitää takaisin. Niin sinun moodi, että asiat pole liit.